дахаг кочи кор окчч ковл вакле икшсэн то я тус диосн жива окш кцэн гөлх азан хаан ме халхам эталог ихо кнаф тас ацвэн ёлке алочине на